بینی دیل اور شیف علی الویرس کے آوازوں میں شوتا بھی اپنے آنند لیا. یہ جوانی ہے دیوانی فلم سے یہ خوبصورت گیت. اس گیت کے گیتکار تھے امیتابھ بھٹاچاریہ تتھا سنگیتکار تھے پریتم. شوتا کاریکرم کا اگلا نغمہ یہ آنند لیتے ہیں بدھائی دو فلم سے ارجیت سنگھ اور روپالی موک کی آوازوں میں. اس گیت کے گیتکار ہے ورن گوور تتھا سنگیتکار ہے امیت دیویری.

شوتوں سے میں فائنل لے رہے ہیں. آپ شوتوں دوارا واٹس ایپ کے ذریعے فرمائش کیے گئے چند پرانے ہندی فلمی نغمے. کارکرم پرانے ہندی فلمی گیت کے انترگت آکاش وانی کے تاوانگ کیندر سے. کارکرم کو یوں ہی جاری رکھتے ہوئے اگلا نغمہ یہ سنتے ہیں, میرا گاؤں میرا دیش فلم سے محمد رفیع اور لتا منگیشکر کے یگل آوازوں میں. آنند بخشی کے لکھے اس گیت کو سنگیت دیا ہے لکشمی کانت پیارے لال نے. اس گیت کی فرمائش کی ہے مشنو کا دلا دلی سے آف ہے کمل بلوجا, مدھو بلوجا اور ساگر بلوجا. ستنا مدھیہ پردیش سے آف ہے امنگ ملک, آکانشا ملک اور ماہی ملک. تو لیجیے آئیے آنند لیتے ہیں آپ سب کے فرمائش پر یہ گیت.